از کوی رو پرغمگینم جاب لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاب لبینا نگرینم نشان شده از ناوینم.

بله گهدارین هیجا ای گونه ها دنگ رادیو خواه بکرین اما گهداری دکن وم خیر هاتن سر سرا سر چوار هاتن حتی آدم جمار هفتانی شام بده به برنامه کیف خوشی و شاهی برونیا ایوار ای بسطران و کنامین جهف خوشتر امی ببین ری حواله وم از هرگاو دو بیجیم از دوباره بکم دو وی برنامه ده همان جوری سطرانا جبو خاطر گهدارین ترته کردی رادیوی حواک حواکوی ببین ری حواله وم میناک جو دنگ بیجی ها بگرن حتا گو ستران ناودار ای کمنار ای گو زیده ناودانه هر وقتی دن حتا رپا کردی جی دوی برنامه ده می بکن ری حواله و جغی نیوی جی مجارین مجیان براستی می گلک سرچتین گلک خوش و گشی بشتغلین لی از غوازم کمون جی بشتاری می ببن شخوا جبو و هجمارا می رو پلام هر دایم حاضر و آماده هجمارا می باسا بی 051-818-318 051-818-318 دوی داره اون دکارن مساج و پیام خوش مره بنویسینن هر وکی دن رو پلامه یا انستگرامی جی ترته کردی رادیو حساب میا فرمیه دوی داره اون دکارن مبشو پینن مساج و پیام خوش مره بنویسینن امدزانن شخواه دیاره هر روز هجمار امیا گهدار کرینه آ رادیو زیده دبجبو بکی امگله که کیف خوش و سر بلندن امدزانه کومتنه نایلن امدزانه کیف خوشی آواجی بسایا سترانه جبوه که جه حتا گوج دسته مبه امید وی برنامه ده سترانه بکن ری حواله و امدزانن پاری که دوه گوله و کتبه لی سترانه ورا سر رادیویه و وهیم بیتر جیندار بکن کرم بکن به هورا روش ده سترانه نینا گوداری بکن

بله گهدارن هیجا برنامه مبحمو در علی اخوال سر فرکانس انترات کردی رادیویی با آوای که از نده و جو ستیدیویی دیار بکرم دنگ دیدن و گوتی سلاب و ریز از کلاما ستران ارگین خالیکان بوکا مالی دخوازم که جمرا گوتیه که که سیرا جمرا گوتیه سر سرا سر چاوا که که دارد گوا گوه بش خوامه وی خواسته کاته به جیه بیرن و تونه بجید دمکن نیزده امیتی خنوا پلیلیسته اخوام روش باش گوتی ایوار باش از سینان آلتون دانا از جی ادنی به هرم ارزرومی ریاته وکیری به ترافیک گول برتجی هرک بار به ککی دلال گوتی از دلی دیلان ارستان از غییدی مد خوازم و ستراتژی از دیاری حوال خودکم گوتی ایگول ارزرومی سر سرا سر چابا براستی ستران گو از غییدی مخوش الی موج هفدون نغییدن هفدو ببین و هر گاوش الجم هفدو بون بوتنی خوش به هفدو را بکن شخواه ایرون باسا پار بکنه دکن که دلار هر جمعان حوال خواه دبر خدایی وی داره لگل هفدو لسر صفره که رونه خوان رو بخوان خواب هفرا پار ببکن دداوی آوی دجی چه خواه چه کن و لگل هفدو رونه صحبت خواه باسان روژه بره جوانی خواه بکن و نیلی بنارون که تو دردو کل نامینه تو غیجیل هوله ناسکینه بله دیسی هم گوی خواه بدن سترانه یار زور جوان ویل سر رادیوی ویبه

Hele gudarin heja demjumara me saata me saat 6 u 6 deqa nişan dide. Em dizanin ku gele kes em hedi hedi jnav karubare xo vedqetin u me bere xo daye male kese gon ajovan bin. Kuşkawe ve çan gotin ajuvara beje. Az dizanin kuşkawe un baldarin. Un kese usa gu akılmendin. Ne havcaya gu ajuvdekhin bir avali az dukwazim ku az binim ser zaman pari ki bala ve bükşinim. Hayra bara çave ve riya ve beşkwam di bejim bara guye ve mebelli. Bara çave ve jih herdayim li riya ve be. راستی او سینوری لزبندی جیون لی های بین لی مقاتبن لی دردور خوشی های بین برا پاری کی تنگی رادیو اوش خواه بلند به خوشک خواه گوداری بکن لی ریا خوشی جبیره نکن ریا که هر رکبار یا ترافیک که هر رکبار دیه که بکیری ایگو آجوان آنا لسر ریا نمجوان ره هیوید کنو هم هرگاو جید بیجنده با کوری و ریویتی و جدا بین جی فرکانسی و هر دایم ترات کردی رادیو نیشان بده اهمی گله که کیف خوش ببین ام تو خوازم کنو جی بشتاری برنامه ما ببین هجمار ما حاضر و آماده لبنده ویا 0501-818-3118-0501-818-3118 هون دکارن مساج و پیام خوش مره بنویسینن هر وقتی دن رو پلامه اینستاگرامی ترات کردی رادیو حساب ما فرمیه هون دکارن ما بشوپینن مساج و پیام خود و درجی جمره بنویسینن هون کرم بکن راجن تلفون خواه ده برنامه رونی ایواره ده دم دم دو سترانه کرم بکن به را گوی خواه بدن دو سترانه پیشی حالی دوان گنول تاشوی بسترانه دوتمامی ده داوی ده جی مم ارارات و اوین خواه لسر رادیوی ویه

بله گهدارن هیجا برنامه ما به همو بدوی خوش خوب ستران و کنامین جب خوشترم بردوام دکن لی پیام واجی گله کنه گوتی دیست گومدنگ رادیو وکیری اگا و گودنگ نسرین تی گوه ما کیفا ما این بیتر خوشتر دوه و به تواهی جی روژه دوشم کارو باره و بطلاندن اوی مجسر خواه آویتی جبو ما گله که خوش بویه انرژیا خوشکان استین گوتیه گله که خوشه که اف هبو کانج مرا نویسان دیه دیار یلماس که دیار جمرا گوتیه پراستی گاو گوش خو وان هبو کان د نویسینن خوشکا و جی بسایا وان هبو که و گله که کیف خوش دبه یعنی بسایا و انرژیا م بلند به گاو گون د نویسینن از دزانم کو از نه تنیمه حسکر را که مزون مونگو دیدن برنامه ما سترانه ما هر وقتی دن نوچه ما گلک چیتین خوش او گش لسر را دویا ترتا کردیه تین و شاندن و جیب علاقه که مزون گوا گو گهدار دکن بسایا و کیفا مهیم بیتر جوشا مهیم بیتر خوشتر و گشتر دی بم گوتیه و شان خوش نسرین جان جمره نویسان دیه خوشکا دلال تو هر هبه هر سغبه خوشکا سهیلا جمره نویسان دیه جبو مو حوال جیانه مسترانه که تو بینه سر رادیویم امه گله که کیف خوش بم او سا جی لیزه دکریه گوتیه ما شالاگه و گودنگه تا هم گهدار دکن انرژیا مهیم بیتر زیده دبه باشه کو تو هیا خوشکا دلال شخوه گاو گونوان هبو که خوش خوش کا خوره دنی وسینن انرژی ام بسا یا وهیم بهتر بلنتر دبه یعنی نسین کچا مالا و یا خوش کا و یا حوالا ریا و یا گاو گو سون ببنارن خو مساج و صفاش بنی وسینن دناو هفدو ده شورامه وهیم بهتر خوشتر و گشتر ببه از ونه دم سکناندن دی سمه گو خو بدن سترانم خیر و عباس بسترانه خو یا بلوروانو لسر رادیو یوه